eja na ne wua ne ma ne di na de me ka ne ne PNDC law 111 e die tu sa mara ne gu me wo fase no o papa wo ho ono so nko ne papa ho me wo fase sebe e kan busua pa nyem wo fase nyem busua ni kon kon kon kon wo ye extended family wo nyem immediate family me immediate family ene me ma nyem wo fase Sex, is it important or not? Once me timi a factory se ma chere chere o ni ma bibre kotu quotations bibre. Na babo no kanu frano tumenti unu se sex unwa se mwoka. But sex is in the Bible. It is very important. Ni kwanza yedi kame kame yon. Oba o private part ni ukunu dia. So ukuna mfanye bibia wunti mfanye wee. Obe yansu obe junsum. Telling you. Wunti mfanye wee. Ani jibie nho. Demum. So obe timdi ya bibia. Na uti iti nyankupo mmaraso. Machese wankasa na ado unu hundi ya goro. Ani uti nyankupo mmara. Ani nyaminshishe. Namiya mwone se wankasa fa hundi ya goro. Nyame ye ne se se o ware na apimu ani gie no a de be ma wotimi anya ani gie ne wo kunu ho ko sana be ma nsoso be ma nsoso wo de na e ye o yere dia ne mum de o busu betim dia ya ne se o ba junsom beso pese o nya ani gie pa pa be ma no be nhie mum a ise o ku hu yere anya sa o be da kom wow. Babon uti asia ede. I'm telling you. Papa papa brake in kutubiu. Medwa famwa. Afibrena su na obisa question. Na contribution. But what I'm telling you now, they say sex is very very important. E wo hia papa papa. E faso so papa papa. Yankopon de eniji nyina na yeye. Wo yema awarefo. Ti awarefo o ya me me katmi aka na kokodu se osoro enije. Osoro enije enije si soro. Enije e ba soro. Ti awarefo e de enije so mo ya. Nyame anye de bebia da no aka na bebia da se. Pabubu ukuna ntimu de mfabeje ntuma ana mfabeje sika. Ene se unu ukunu susudi nemu nshi emua unye na dombia. Wankasa kura uo buwa uhu, uo bano, uo buwa uhu. Na abinya mfatu pebi ya basu, epfiriso. Ebini makachira unu. Ema unipebi yane yefe, ema unipebi yane shishe ye. I'm telling you. Ema hunsu yune, ewo protein. Uo. Tisedi uudi bahira na uudi mu, usore kudi mu unu. Protein bi wo mu aboa woni pedia chiche woni pedia no to won se oba ware fo no a wo ye no dodo no oh woni de wonim kanse we dwamamfo onye dwamamfo na emum e ni kunu dia to de ma no de ma no won se still a won se wo nyini da wo so a won ye bi won se duru me bi a he emani bi pepe kasa ni binum dia ye ye nya de nyina wuro fifi ni emani ya dum bi na aboa fu nyina no so wo ye ware ni na ate wan ka betimi aye bibia tena wa ware ase ene wa gyae ene wa tena wa me ngare die na mba ngusia oh wo ha na abuo fu butimi fu ya aye no nkom ne hu sukom na ade wa nti wo ha na eje wo bufu no wo zo wo ha na wadwini bom ye ne mate se se bibodam ni aye saade no hanam du bisi aya koma 87.9 fm fm so fu furu edin truma warse ay na me de brew wono no yamana yense na wa ebe tuye akaka se be man ni irishia oban ni ni kunishia oye be man adom enya ne kore e atro turu do atro nkwa yamishira papa papa 0243114497